pēsum tsokpē sāngwē chōwē cēsō chāngmē jiāngbā tāng tū tsōng. Chāngmār kūy jī sēshī tī tō tū mō mā yīn bē nāmbā shī gō chū chē yu. Chāngmār sē yīm nī chōgrōng chō ngō tsā jē wē sēbē mā bē nāmbā shī yīn bār tī. Tī khār chūhī tsām jē jī sāngwē chō nyam tsōng tū bā chōng yu bā tāng. Tō mē mē nyōng bē 양사를 처리 사제래 조남 치주미직배 법주식도 교류여.